0: En sång som finns.
1: Toppturen.
2: Toppturen, då är det sån Finn att med stille dig ja nej spörsmål. Du må klara 7 på rad, då får du en hurra och fanfare och har klart toppturen. Får du klarar du det inte så får du en sån en må starta på ny på något sätt. Reglerna är de förstått?
3: Ja då.
2: Det är de. Okej, då sätter vi i gang. Ligger Gallupiggen i Jotunheimen nationalpark?
3: Ja.
2: Är fjället Aconcagua det högaste fjället i Sydamerika?
3: Ja.
2: Spelar Ole Edvard Antonsen saxofon som sitt huvudinstrument?
3: Nej.
2: Spelar Leonardo DiCaprio huvudrollen som Oppenheimer i filmen Oppenheimer?
3: Ja.
2: Har Erling Braut Haaland spelat för Eliteserieklubben Molde?
3: Nej.
2: Regnes avokado botanisk sett som ett bär?
3: Ja.
2: Ligger FN sitt huvudkontor i Genève i Schweiz?
3: Nej.
2: Har Kygo spelat på avslutningsceremonin i OL?
3: Ja.
2: Tillhör edderkopper insektfamiljen?
3: Ja.
2: Är det tyngsta indre organ i menneskekroppen leveren?
3: Ja.
0: Beklager Finn, det gikk tida rett og slett ut. Du var, hadde

0: Madcon här i 9 timmen den här söndagen med Mari Garos Monson och Knut Folkestad som programledare i 9 timmen och som vi startar så friskt med efter nyheten här. Mari, spørsmålet, hvorfor klarer vi aldrig att sluta diskutera ord och uttryck, irriterande skrivefel och charmerande dialekter?
1: Mm-hmm. Nå fick jag lite dåligt samvittighet för att jag har lagt en ting utanför studiet som jag blivit med mig in idag. Jag har ju dialektkoppen min.
0: Ah.
1: Alltså Kongsbergkoppen. Jag ska löpa ut och hämta den under nästa låt för där har jag alla gode Kongsbergord och uttryck med tryck som jag vet väldigt många från mitt område sätter pris på. Jag var inne med ett par av dem igår, mävle och fävle för exempel, albågan. Och idag så kommer jag kanske till att pröva att dra fram lite extra av den dialekta och tonfallet vi brukar i Kongsberg för vi får ju ett vart in en gäst som inte bara har förundra oss och fått oss till att älska alla möjliga finurligheter när det kommer till språk, men hur har jagge mig också varit god på att hålla på sin egen dialekt, vossedialekt.
0: Mm. Linda Eide är gäst idag, så det blir språkshow i 9 timmen idag. Och jag gick in i appen NRK Radio och så på någon av de tillbakemeldingen dere som hör på 9 timmen genom året kan finna på att komma till oss för att det blir diskuterat ord och uttryck och att det kan vara irriterande talefel och uttrycksmåta. Mm. Ja, det sker ju både för man kanske inte vet bättre eller man ser fel eller på en måte inte helt hör efter på egen ett program. Och då finner för exempel en melding som heter Kirsti som skrev med vänlig hilsen för någon vecka sedan. Det ses ofta också i 9-timmen på en dag som detta. Ville dere sagt dette dagen? Det heter da en dag, ikke ett dag. Noen som føler seg truffet, spørsmålstegn, ha en god dag på en dag som denne. Ja. Men jeg kunne faktisk funnet på sagt på en dag som dette.
1: Ja.
0: Det er sol, det er høst, men det altså, selvfølgelig, på en dag som denne.
1: Ja.
0: Og så noen som skriver, Åge Aleksandersen sa noe i dag, han var søndagsgjest for en liten måned siden. Åge

0: Rag and Bone var det där med Human i NRK PN. Och de kommande två temana ska det nettopp handla om det och vara människa. Först, vilken respekt bör vi ha för böcker? Och vem har egentligen rätt till att bestämma över din döda kropp om du inte själv har skrivit ned vad du önskar ska ske när den tiden kommer? Ja, det här blir temana i dagens Etikettat med mig, Madeleine Cederström, i studio här på NRK PN de närmaste två temana. Och så har vi också ett ordtak till dröfting. Den som graver en grav för andra faller i den cell. Är det ett bra ordtak eller handlar det egentligen lite om att frydes över andras olycka? I panelet vårt idag, Silje Meisal, rektor på Trondheimsfjord folkhögskola och utdannet präst. Hej!
1: Hej, hej!
0: Ari Sandosen, programledare på NRK med podcaster som Kongeräcka och Bibeln. Tjena!
2: Hallå!
0: Och sällsagt har vi med oss vår utdannade filosof, han kloka hodet, Heine Holmen, ledare för Filosofiska institutet på universitetet i Trondheim. Hej!
2: Hallå!
0: Då sätter vi igång. Har ni det bra?
1: Väldigt bra!
2: Supert.
3: Yep.
0: Vilken respekt bör man ha för religiösa böcker? Kan man kasta en gammal och slitt bok i restavfall? Men vad om denna boken är en gammal bibel? Eller Koranen? Eller Toran? Heine, har du en bibel hemma hos dig?
2: Ja, jag har flera.
0: Många till och med?
2: Ja, ja, det, ja, jag kastar inte en enda bok. Så det, så det hopar sig upp.
0: Silje, hur många biblar är det hos dig?
1: Oj. Det är i hvert fall tosiffra och på många språk.
0: Ja. Och Are, vi vet ju att du har minst en bibel. Mm. Är den ny eller gammal?
3: Jag har en bibel som jag fick av min väldigt kristna mormor Agnes när jag blev konfirmerad. Ja. Och så har jag en sån studiebibel, hvor det är lite större och där står, jag syns det är så artig, allt Jesus någon gång sa med sina egna ord står med röda bokstäver. Det syns jeg er litt artig med en tanke på hvor mange ganger den er blitt oversatt før vi kom til den norske versjonen. Og så har jeg også den siste utgaven som kom i fjor eller forfjor. Så jeg har nok biblet også, gitt.
0: Det sa han Are Sandosen, som blir med oss vidare i Etikettdatan här i NRK PN. Sammen med Silje Meisal och Heine Holmen och mig, Madeleine Cederström. Ja, är det grejt att kasta Bibeln eller andra heliga böcker i restavfall? Det kan vi ju tänka på medan vi hör Frida Amundsen. Här kommer hon med Jäm igen.

0: Kan man kasta en gammal och slitt bibel? Vi har fått det här mejlet ifrån Harald Ödegård. Vad ska man göra med bibeln och försåvitt andra heliga skrifter som ingen vill ha? Varken jag eller familjen min är speciellt religiösa. Likväl har det genom åren samlat sig en del psalmböcker, nytestamente och bibler hemma hos mig. Men vad gör jag med de här böckerna som jag inte har plats till? Det är ingen i familjen som vill ha det, på trots av att jag inte är religiös så har jag ju respekt för slike dokumenter. Jag vill tro att den här problemställningen inte bara gäller kristna utan troligen också andra religiösa samfund. Förr eller sedan kommer ju många att komma i den situationen att man må ta ett standpunkt, är restavfall nästa plats. Har etikettaten goda förslag till lösning? Med vänlig hälsning, Harald. Ja, kastar du böcker, Heine?
1: Nej, jag kastar inte en enda.
0: Inga böcker?
1: Nej, det har jag aldrig gjort. Så för mig så är på något sätt boken lite helig. Men jag är boknärd, jag har också plats. Så jag tar vare på dem, jag har listor över dem. Och hvis du någonsin har lånt en bok av mig genom mitt... etterhvert längre liv och inte levererat den tillbaka så är du på en lista över det.
0: Du har svartlistat folk alltså.
1: Ja, ja.
0: Fantastiskt.
1: Full översikt. Ja. Det är fortsatt alltså sån typ missing in action så ja. De ska tillbaka en gång.
0: Ja. Ja. Are, om vi nu inte pratar om religiösa böcker som Bibeln, kastar du böcker?
2: Det gör jag ja. Jag köper mig ju en del pocketböcker och sånt. Och då händer det att de går i söpplan när jag driver och flyttar eller när jag har stor upprydding och såna ting.
0: Okay.
2: Så jag är lite sån annan syn än en Heine på en bok för jag menar att det liksom är karre som meningen ligger uppe. Så jag syns inte att det är så farligt. Så jag känner på en gammal bok som jag har arvat av mamman min för exempel så har jag ett annat förhållande till den visst det en eller annen sånn flyplasskrim som jeg plukket opp fordi at jeg var i beta.
0: Ja.
2: Så jeg skiller litt mellom det da.
0: Mm. Silje, kastet bøker?
3: Nei, altså vi har kjøpt oss et ganske stort hus, og så pleier jeg å si at det er for at vi har så mange barn, altså vi har 8 til sammen, men det er fordi at vi begge to er teologer og er ekstremt glad i bøker, så vi har plass til å ikke kaste bøker. Så vi har mye bøker, ja.
0: Så du har helt enkelt kjøpt et hus for at få plass med bøkene?
3: Ja, men ikke si det til noen, men det har vi.
0: Så nu har vi er en generella uppfattning om böcker då, då. Men Are, kastar du en bibel?
2: Jag har inte gjort det ända, men jag tänker att visst det är nog det är någon hotell där det ligger en bibel på nattbordet då. Och den tror jag bara glad om du tar med. Jag vet inte. Men visst det är en sån visst det är nog en sån det blir som jeg sa i sted, hvis det er en pocketversjon uten noe særlig sentimental verdi, så tenker jeg at jeg kanskje kaster den, men jeg tror ikke jeg skal kaste den i restavfallet.
0: Nei.
2: Jeg tror jeg skal kaste den i papiravfallet, i hvert fall arkene inni. Jeg er mer opptatt av kildesortering
0: enn
2: etiske aspekter ved selve bibelkastingen.
0: Så du kan kaste en bibel bare det går i kildesortering?
2: Ja, men så är det sånt att jag liksom går runt i gata med boka i handen och ropar ut att nu ska jag kasta den bibeln här då för att jag tänker att man kan vara lite sån diskret hvis man gör det för att det här är något som väldigt många har ett starkt och emotionellt förhållande till så hvis man börjar liksom med sån åpenlys bibel eller hellig skriftkasting for å provosere andre, så synes jeg at det er utidig og dårlig oppførsel. Mm.
0: Hva gjør man med gamle bøker da, Heine?
1: Nei, som sagt, jeg tar vare på de, eller får de gitt bort, eller tar dem til et antikvariat, og så videre.
0: Det er inget antikvariat som lenger tar imot bøker,
1: nesten. Nei, det er det da, ikke sant? Og bøker blir jo, altså av de yngre, kanskje ikke lenger anerkjent på samme måte som før. Vi har jo nettopp sett PISA-tall og lesekrise, og så videre. KI-selskaper kjøper opp bøker så det holder etter for å skanne dem og destruere dem i samme slengen så det er jo deres rovdrift av det i dag.
2: Jævla Amazon.

0: Boys to Men, End of the Road i NRK P1. Det här är etikettaten du hör på med mig, Madeleine Cederström, i studio. Vi har alltså fått ett etiskt dilemma i våran inbox i NRK radioappen från Harald. Och han spör: vad ska man göra med Bibeln och andra heliga skrifter som ingen vill ha? Kan man kasta dem i söppla? Präst och rektor Silje Mejsal, radioman Are Sendosen och filosof Heine Holmen bryner sig på detta spörsmålet. Rent principiellt, kan man kasta en bibel i restavfall, Silje?
1: Ja, det tänker jag. Alltså, jag har ju brukt 18 år av mitt liv på liksom anbefale den boken som liksom det boken med stor B som alla bör ha. Men det betyder ju att liksom den fysiska boken är det som är hellig för mig då. Det är ju fortellingen i den, och de var ju muntliga först. Så det var ju en bok som kom ned från himlen. Så jag tänker ju att helt principiellt så kan man kasta den i restavfall eller papper då, om man vill ta hänsyn till miljö.
0: Heinek, vad ligger i etiken i detta? Kan man kasta religiösa skrifter?
2: Ja, det tror jag man, alltså etikmässigt så kan du det. För det finns, alltså i min etik i alla fall, så finns det inte heliga texter, även om jag tänker att böcker i utgångspunktet har en sån helig status för mig. Så det kan du absolut kasta. Det är ingen skillnad på en god och dålig bok heller i så hänseende. Så länge du recirkulerar den på riktigt mått och så vidare och passar på att den inte bara hamnar ett transsted ute i fjärra. Så det tänker jag på ett vis är uproblematiskt, och så är det samtidigt som man har ett sentimentalt förhåll till olika böcker och olika, sånt som Bibeln är kanske speciell i vår kulturkrets då, och så går vi till andra kulturkretser så är Koranen eller Toran som är på något sätt samma status. Och det har nog med meningsinnehållet i böckerna att göra. Det är det vi ofta har, det är det vi har en relation till primärt. Det står ju mycket där som du på något sätt får väldigt mycket ut av, och som du får mycket investerade känslor in i, och då det är då liksom etiken börjar melda sig lite, men själva boken som fysisk gjenstand har ju också etisk värde på ett vis.
3: Men mindre det eneste och sista exemplaret som finns av en bok, ja,
2: då har vi jobbat på det.
3: De har ju funnit, vet du, när de driver och letar efter såna gamla norrena sagor på Island, så var det ju en sån biskop som for kring, och han fant ju såna fragmenter som folk hade drivit och stappat in i väggarna för att hålla dem tätt, och under sängen låg något som var blivit brukt som en bleje och grejer, och det är faktiskt ganska såna viktiga dokumenter som har blivit bevarat på eftertiden på grund av det. Ja. Så det var ju bra att de brukte det till isolation och inte hävde.
0: Ja. Och då, bara för, kära lytter, bara för att lugna dig, så har jag alltså varit i kontakt med religiösa samfund och hört vad man får lov i deras, enligt deras tro, att göra med de här böckerna och de här religiösa skrifterna. Så det kommer vi till, men jag tänker att vi diskuterar lite grann först då. Silje, finns det en speciell måte som man kan kasta Bibeln på, syns du? Alltså, visst du ska kasta den i söpplen, må man göra någonting då?
1: Nej, men då kommer jag på en idé som jag vet har blivit gjort. Det är ju lov att sända med någonting i kister. Så hvis någon går bort och du tänker, men Søren, vad gör med Bibeln hans? Send den med.
0: Ja, begrav den.
1: Nettopp, det tycker jag är det och fint.
0: Ja.
1: Nej, utöver det så tänker jag att det ska ju behandlas med respekt, och så är det stor forskel på alltså det har producerat väldigt många bibler. Alltså antalet bibelproduktioner har ju gått upp, alltså tryckvärden har blivit effektiv, så att i Norge för exempel så är det ju, jag vet inte, sedan norm, men fast sedan 90-talet så har ju på något bibler blivit delt ut rundhånet i pocketversioner till konfirmanter och sånt. Så antalet bibler som slänger runt är ju mycket större, och det gör nog med mitt förhåll till boken. Det är forskel på den som Are fortalt om från tant bestemor ett land. Och den här stora mängden med pocketbibler som står på Fretex. Så att jag tänker, men gör det med respekt. Ja.
0: Jag vet att Lars Saabye Christensen har en figur i sin bok Beatles som brukar, vad är det han brukar? Han brukar bibel.
2: Jag hoppas att hur kommer det som en icke spill med ett puss, och tänker det här var en kompis från mig då, från videregående, men jag menar att huska att han la en av sina karaktärer, alltså han som heter Sebastian och som har på något en sån affinitet med George Harrison i Beatles, den lite spirituella typen då. Att han brukar då bibelarkerna, för de är så tunna och fina, till rullingspapper och lager självfølgelig en ganska stor joint utav detta här. Och har en ganska spirituell religiös upplevelse, så det är ju kanske ett slags alternativ då.
0: Er det innenfor, Are?
3: Ja, det er artig nok, så tror jeg at Lars Saabye Christensen har rappet denne historien der fra den irske dikteren Brendan Behan, som i sin selvbiografi Borstal Boy, fengselsgutt, forteller om at han røyket seg gjennom hele første Mosebok når han var i ungdomsfengsel som ungdom, for at han hadde prøvd å sprenge et engelsk skipsverft under den andre verdenskrigen for IRA, faktisk. Så jeg synes det er veldig sånn festlig historie da, at han røyket seg gjennom hele første Mosebok.
0: Silje, hvor du får være den etiske kompasset der. Oi, tusen takk. Okay?
1: Det er i hvert fall morsomt, men det er jo mange som har stått i disse tingene, blant annet en del menigheter, for det nevnes jo også salmebøker i den her som skriver inn, han som skriver inn fra Lillehammer, og det har brettet mange papirengler av gamle salmebøker og solgt, som skal selges på julemesser. Sånn også vi kristne, vi finner veier å kvitte oss med det, som er ganske etisk vakre da, ja. Som henger rundt på juletrær i Norges land. Ja. Jeg skjønner at ikke alle gidder det. Men det är ett alternativ.
0: Ja, precis. Gör julepynt av det.
1: Ja.
0: Mm. Häng det i juleträd.
1: Ja.

0: Rakel var detta, låt mig gå. Vad ska man göra med gamla heliga skrifter som ingen vill ha mera? Slänga dem i söpla? Är det okej? Okay? Det är Harald som spör om detta i appen NRK Radio där han har sökt upp etikettaten. Och de som diskuterar detta är rektor och tidigare präst Silje Meisol, filosof Heine Holmen och radio- och podcastmannen Are Sende Osen. Skall vi rätt och slett...
1: Kan jag få slå ett slag för e-böcker för vi avslutar detta tema? För att det finns ju alternativa till Jeff Bezos och Amazon. Som vi, det är ju, Amazon är ju känd för att de driver att köpa upp böcker och scanna dem och ödelägga dem. Men det finns andra måte å kjøpe seg e-bøker på, og hvis man har en e-bok, så kan du jo laste ned og bruke den som du vil, da. Så det er jeg blitt veldig glad i. Etter hvert som synet er blitt svakere om årene, så synes jeg det er veldig fint.
0: Ja.
2: Jeg er bekymret også da, samtidig, fordi hvis alt er på sky og blir en e-bok, så risikerer vi også å ikke etterlate oss noe som en kultur, da. Så jeg håper at vi klarer å ta vare på den fysiske boka som du da finner, da, som en bleie under senga på et eller annet tidspunkt om 10 000 år.
0: Ja. Och så är det noe med att hålla fysiskt, men det är antagligen bara för att jag har passerat 60 att jag syns att noe, jag vill alltid, förlagen sänder böcker till oss journalister och då är det noe med att säga, då säger de, jag sänder en fil, men jag vill ha boken, jag vill hålla i boken. Ja. Jag har som sagt gjort lite gravarbete här. Så jag tänker att vi tar lite grann tid på att titta på vad de olika religionerna säger att man kan få lov att göra. För reglerna varierar nämligen betydligt från religion till religion. Och kristendomen, den har ju en mer flexibel syn på papiret som boken är tryckt på. Islam, judendom och sikhismen till exempel, hinduismen, de är svärt stränga och har en hel del ritualer. Så medan de kristna säger ja, du kan kasta den i restsöppel och bara kildesorterar. Så säger, och så säger de som är väldigt konservativt kristna, de säger du ska grava den ner i en gravlund till exempel. Och den kan också brännas, men den ska brännas med på en fin måte. Inte som demonstration. I Koranen, islam alltså, där anses ju som att vara allas direkt ord på arabisk och kasta den i vanlig söppel. Det är väldigt synd. Och visst texten är slitt eller ödelagt så finns det tre godkända metoder. Man kan begrava den och då packas texten in i ett rent töjkläde och graves ned dypt i jorden på ett sted där folk inte trår. Så inte under en gata till exempel eller något sånt där. Den kan brännas, men det må ske på ett respektfullt måte i ett rent bål slik att texten brännes helt upp och att den inte längre är läslig. Och så begraver man askan eller spres i rent vann. Och vann är också en måte att få bli av med de här texterna på. För den kan upplösas i vann. Boken lägger sig rännande vann som en älv. Och det gör också hinduen hinduistiska skrifterna. Den ska upplösas i Ganges. Ja, judendomen, där får man absolut inte kasta någonting. Och där ska man begrava alla texterna i ett rum i synagogen. Och när det blir för mycket, då ska det grävas ner på judisk gravlund. Så då vet vi hur de gör. Ja. Mm. Vad tänker ni om detta?
3: Det blir spännande. Alla de konfirmantbiblerna som har delt ut de sista 30 åren ska gravas ner på norska gravlunder för vår generation. Det kommer att ta stor plats.
0: Ja. Hur är det med er? Har ni några tankar om hur de andra bär sig åt?
2: Nej, alltså du får ju fort ett, så länge man har så pass många böcker som man har då, så får du ju fort ett försäplingsproblem. Alltså en Ganges är stor, men det är mycket som ska i Ganges för exempel. Så det är kan någon, det är inte säkert att dessa lösningarna här så universella, jag klarar inte säga det, eller universella
0: bara. Och Are, det blir av med gamla böcker i vann.
1: Ja, det här är ju en måte att visa att det här är något som är väldigt viktigt för dem och en symbolisk handling. Att man inte bara liksom ska kasta samman med kaffegrut och barnebleier. Så jag kan förstå det, liksom.
0: Mm. Så rådet då till våran inskriver, alltså Harald Ødegaard, vad blir det? Vad kan han göra med de här fina gamla böckerna?
1: Ja, sånne stygg, gamle, kjempefine bibler fra forrige århundre og sånt, dem må han jo prøve å høre om det er noen som vil ha på et antikvariat eller noe sånt da. Mens de moderne, masseproduserte pocketbøkene, dem tenner vi opp med i peisen eller kaster i søpla.
0: Ja. Mm. Er ni enige?
2: Ja, så skaff deg et ritual. Nå har du gitt en liste med alternativer her, da. Ja. Og så har vi rullingsen til Lars Saabye Christensen i tillegg, eller den irske forfatteren. Så vi har jo noen alternativer for å gjøre et lite ritual, i hvert fall hvis det veier litt tungt å kvitte seg med hellige tekster.
0: Det kan være viktig med det lille ritualet i alle fall.
2: Ja, det er det.
3: Han skrev at han hadde god tid.
0: Ja. Så. Mm. Tusen hjertelig takk.

Die with a smile med Lady Gaga och Bruno Mars. Kära lytter, vi har fått några fina meddelanden om det att bränna Bibeln och Koranen och andra heliga böcker här i etikettaten. En anonym lytter skriver: jag har faktiskt haft bokbål och bränt gamla andagsböcker och mörk, dogmatiskt kristna böcker. Ingen av dem som en gång ägde böckerna var informerat, men det var en renselse för den i familjen som hade blivit utsatt för dogmerna i barndomen. Så det att bränna böcker kan också göra gott. Det må man faktiskt acceptera. Tack så hemskt mycket för den meddelningen, kära anonyma lytter. Vi ska alldeles strax gå vidare till dagens ordtalk på andra sidan utav Emily Hollow med nästa station. Och vi ska också ta med oss att Paul Ragnar skriver: vad med heliga böcker på PDF? Kan de också släppas? Jag säger det. Är orden mindre heliga när de inte står på papper? Det kan vi ju grubbla lite på. Nu får vi gå lös på nästa tema som är ukens ordtalk.

0: I Etikettdatan idag, Silje Mejsal, rektor på Tranesfjord folkhögskola, utan ett präst. Are Sende Osen, programledare på NRK med podcaster som Kongeräcka och Bibeln. Och sällsagt Heine Holmen, utdannet filosof, leder för Filosofiska institut på universitetet i Trondheim. Och professor i filosofi. Det ska vi få med den här gången.
1: Ja.
0: Dagens ordtak. Den som graver en grav för andra faller cell i den. Are, var i Bibeln så står detta?
1: Ja, det här finner man fler platser faktiskt. Du har det i Salomo sina ordspråk, och så har du det i Salmenes bok, och så är det också i den här boken som heter Förkynneren, som vi brukte kalla för predikernes bok i gamla dagar då. Så det är något som står fler platser, och det är ju artigt nog också nämnt i en sångtext av reggaeartisten Bob Marley. Den sangen som heter Small Axe, som kom ut i 1973. Dere reggae-musikerne og rastafolkene er jo veldig opptatt av å bruke bibelsitater i tekstene sine. Og det er jo også verdt å få med seg at de sammenligner seg selv med Israel-folket, som er blitt undertrykt og kua av egyptere og romere og babylonere og alle de her. Så de har hentet et veldig sånn oppløftende budskap i Bibelen. Og det er artig å se hvordan forskjellige folk og grupperinger tar de her veldig spennende og interessante tekstene, hvordan det blir tolket på forskjellig vis av forskjellige folk. Da. Vi ser jo at dere høyreekstreme maga-bevegelsen er jo veldig ivrig på en del bibelsitater som vi i Norge i dag, mange er ikke så veldig opptatt av.
0: Nej, precis. Det, vi hørte dem sist med Hallesby antagligen på 60-talet.
1: Ja.
0: Mm. Silje, har du predikat detta? Den som graver en grav for andre faller selv der i?
2: Jeg vet ikke om det står i den norske kirkes tekstrekker som vi må forholde oss til, så tror jeg ikke de tekstene er med i liksom, som prekentekst.
0: Nei.
2: Men jeg har jo forholdt meg til det, ja.
0: Hur tolker en prest dette?
2: Litt, for å fortsette litt på det Are sa, så tenker jeg at det kan ligge et håp i det. Hvis man utsettes for noe, så kan man tenke sånn, ja, til syvende og sist så er det de som vil kanskje noe av det samme skje med de som utfører noe mot meg, at det kan ligge et håp for et folk eller et enkelt menneske som utsettes for noe. Så det som mange av disse ordtakene kan jo være sånn lettvinte for oss å si, det kanskje bare noe vi slenger ut for å få et poeng, men så ligger det ofte en dyp etikk eller moral eller livsvisdom eller et håp i de her uttrykkene, og det her jo et veldig godt eksempel på det.
0: Og håpet det at de skal få som fortjent. De som er dumme, de får som fortjent, eller?
2: Ja, at rettferdigheten vil seire på et eller annet vis, da. Men som du sa innledningsvis, er det greit å mene det. Ja. Også min liksom, umiddelbare assosiasjon til min hverdag som rektor på folkehøyskole er jo liksom, vi lurer jo disse ungdommene til oss, håper ikke de hører på da, med kule linjer. Ikke sant? Kom hit, opplev et år. Vi vil jo egentlig lære dem etikk og moral og være et godt medmenneske. Så jeg kommer jo med sånne ting nesten. Vi har morgensamling hver morgen, ofte er det jeg som har den også, og da prøver jeg liksom å dytte inn mest mulig sånn type god moralske ting. Og her om dagen så hadde vi om rykter, fordi vi vil bygge et godt skolemiljø, og da sa jeg jo på en måte dette, jeg kunne ha sagt det. Det hadde jeg gjort hvis det skulle skje etter denne innspillingen. Men det at man for eksempel er en som synes det er kult å spre rykter, spennende, sant, å fortelle og for å ramme andre, for å selv virke interessant, de blir jo til syvende og sist de mest upopulære i et sosialt miljø.
0: Ah.
2: Så det er jo et sånt konkret eksempel, tenker jeg.
0: Heine, dette her ligger ekstremt mye etikk. Vad är den här önskan i mänsket om att världen ska bli rättfärdig? Är det? Är det där grunder sig?
3: Ja, jag syns det ordtaket här bär prägel av en sån idé om att man önskar sig en rättfärdig orden. Man önskar att, och det är särskilt fokus här på att den som då gör något dåligt får sin straff. Kanske det motsatte också, att den gode får en slags belöning då. Och det sitter väldigt djupt att tänka det att och önska det att världen är sån att till syvende och sist så får de gode belöning och de dåliga får straff. Världen framstår och inte sån. Vi har ju Trump i det vita huset och vi har folk hist och här och vi ser att folk slipper undan med både det ena och det andra, så världen framstår och inte som rättfärdig, likväl så önskar vi oss det väldigt djupt. Og særlig har jo flere store religioner liksom jobbet for å gi oss et slags budskap om at til syvende og sist så vil dette løse seg og ordne seg, særlig ved en guddommelig kraft som kanskje ordner opp med dommens dag, for eksempel.
0: Mm.
3: Og det har vært diskutert masse opp gjennom tidene. Filosofer har liksom også hevet seg litt på bølgen, for det dreier seg jo litt også om å motivere oss for å være gode mennesker, da.
0: Mm.
3: Så man er fristet til å si litt sånn, ja, hvis du er god, så får du faktisk en belønning, og hvis du ikke er god, så får du din straff. Det er en filosof som har sagt noe om det som er veldig klokt, og det er da den tyske filosofen Immanuel Kant, og det er at hvis det er sånn at du får en belønning av å være god og straff av å være dårlig, så fremstår etikk og moral også litt som en slags byttehandel, for det lønner seg nemlig å være god, og så lønner det seg ikke å være et dårlig menneske. Så det tar på en måte litt av omfunn vekk, mente han da.
0: Ja,
3: han mente at du skulle gjøre dette her uavhengig om du ble rik eller velsignet eller fikk straff hvis du var dårlig.
0: Du skulle streve efter dette uansett.
3: Ja, og, som, det, og det kalles jo på en måte kjernen i en slags pliktetikk da.
0: Mm.
3: Så vi gjør ikke dette her for å få belønning. Vi gjør det fordi det er godt i seg selv å være moralsk menneske. Så det pensler liksom inn på den type diskusjoner da, det ordtaket her.

0: Morten Harket med klassiken Can't Take My Eyes Off You i etikettaten i NRK P1. Och etikettaten idag består av Silje Meisel, Heine Holmen och Are Sende Osen och mig, Madeleine Cederström. Dagens ordtak, kära panel. Den som graver en grav för andra faller i den cell. Silje Meisel, teologen i gänget. Kunde Jesus ha sagt någonting sånt?
1: Nej, gott poäng. Nej, jag tror kanske inte det. Han hade ju här med en hållning mot att med tillgivelse, sant? Att hvis du tror fel så är det inte så att du då faller ner och slår dig för där, va? Då blir du hjulpet upp igen. Så alltså, det är helt sant. Det tror jag nog inte.
0: Jag husker att jag gjorde ett intervju med Säterbacken en gång. Han skrev ju Ondskans historia eller någonting sånt där. Jag husker inte riktigt vad den där boken hette, men det var i alla fall en fantastisk bok. Och då så frågade jag honom, men tror du att människor är goda på bunn? Och då så sa han, det struntar jag i, för vi kommer ju aldrig till bunn. Jag hoppas att folk är goda på ytan. Det tyckte jag var ganska klokt sagt. Ja. Hej, när du...
2: Ja, alltså det här kobler du lite. Det som Are sier nå kobler jo litt til litt måter å tenke etikk på også. Du har en lang tradisjon som heter dydsetikk, som går tilbake til de gamle grekerne og sånn, og de jo tenkte at de der dydene da, som på en måte gode karakteregenskaper som vi skal ha, tålmodighet, ærlighet, omsorg, eller altså forskjellige liksom, knallgode egenskaper, det på en måte egenskaper som vi også ville lønt seg for deg å ha som menneske, altså, og derfor så kaller de de sier jo, når du liksom når den tilstanden her, så kaller de det for eudaimonia, som et veldig flott, vakkert gresk ord, som betyr blomstring. Mm. Så da blomstrer du som menneske, ikke sant? Når du først får de tingene til. Mm. Det etiske. Da henger du på en måte det etiske, og det å lykkes da, som menneske, og som fellesskap, ikke sant? Sammen.
0: Men det är ju det lite rosenröda. Sanningen är väl att vi egentligen önskar att folk som är dumma får sin straff. Ja. Är det inte så, Silje, eller?
1: Jo, vi är ju inte, jag är i alla fall inte. Det kan jag snacka för mig själv. Jag är ett bättre människa än det. Att hvis det hade skett något med någon som jag syns hade förtjänat det, så gottar man sig ju lite, eller jag då. Ja. Gör ju det. Mm.
0: Hur etiskt är det?
1: Nej, jag vet inte. Men väldigt tillfredsställande.
0: Are, blir du lite glad när folk som är dumma får sin straff?
3: Ja, när jag vaknade i morges så sa jag till mig själv, ja, nu ska jag öppna VG för att se om han är fjumpen har döda idag. Och då tror jag vi alla sammen vet vem jag siktar till, och det hade han dessvärre inte gjort idag, men den dagen kom. Och när den dagen kommer, då blir det fest. Då ska jag säga, si, drinks are on me, ska jag säga. Si. Och det är inte någon begränsning. Jag kan köpa det dyraste de har, för det ska jag ta mig råd till. Men ja, det är ju lite sån what goes around comes around nu, sant?
0: Det är lite karma.
3: Ja, det,
0: karma. Det är samma sak som karma va, i detta. Är det inte det, Heine?
2: Jo, karma är lite den samma idén om att du får som förtjänt till syn och sist. För det finns ett slags sånn kosmisk karmaregnskap som följer med på vad du gör och som sörger för att du blir reinkarnert i tråd med liksom, forrige liv och så vidare.
4: Jag husker dig godt sånn som du var.

0: Vi går in i en ny timme med etikettaten här på NRK PN. Och Delilo sörger för den musikalska öppningen. I studio idag så är det radioman Aris Endosen, filosof Heine Holmen och folkhögskolerektor och utan ett präst Silje Mejsal. Och så jag, Madeleine Cederström. Vi är nämligen mitt inne i en utredning om ett ordtak. Den som graver en grav för andra faller i den cell. En slags rättvisetanke. Och det jag tänker, Heine, det är den här rättvisetanken som vi har. Om vi tar bort den och bara inser att universet är helt likgiltigt med oss människor, vad vi gör och inte gör. Vi kan inte göra någonting för att ting ska gå bättre för oss i ett efterliv till exempel. Vad händer då, Heine?
1: Många syns det här är en gott utgångspunkt för att liksom grubbla över meningslöshet och att de önskar sig på en måte att världen ska ha en slags mål och det ska vara ett gott mål och att vi ska på väg mot ett sted och få en slags sån oppgjør som setter ting på plass, fordi verden i utgangspunktet, det her er ondskapens problem, hvordan kan vi leve i en verden som er full av sykdom og urettferdige skjebner og grusomhet uten at det på en måte skal ordne seg på et vis, og mange synes det er meningsløst å liksom konfrontere en sånn type verden, og da har vi et sånt kjempebehov for å se for oss at i hvert fall så får de onde på et eller annet måte en straff og behovet for en slags belønning da.
0: Are, du är ju egentligen uttalad ateist, eller i alla fall, tror du inte att man får sin straff varken i himlen eller helvetet eller belöning?
2: Nej, det tror jag heldigvis inte på, varken himmel eller helvete, och jag tror att helvete är en trasig plats, och så tror jag himmel nog, tror det blir lite kedligt efter att ha varit i paradis i 400 miljoner år, så tror jag att då begynner jeg å bli litt lei, tror jeg.
0: Men kan vi motivere oss til å leve, da?
2: Jeg tenker at, i hvert fall, jeg prøver å finne glede i de små ting, da. Og så er det jo, hvis man opplever uventet vennlighet fra fremmede, det er en fantastisk ting. Så hvis man tenker at jeg skal prøve å spre litt happiness i denne sorgens dal, så har du gjort en god ting og kanskje at du får en god følelse av det.
0: Mm. Men tror dagens paneldeltakere på en kosmisk rettferdighet? Vi tar en liten avcheck på det efter Tina Turner. Let me say the same, baby.

0: I etikettdaten idag, Silje Mejsal, rektor på Trondheimsfjord folkhögskola, utan ett präst. Are Sende-Osen, programledare på NRK med podcaster som Kongeräcka och Bibeln. Och sällsagt Heine Holmen, utdannet filosof, ledare för Filosofisk institut på universitetet i Trondheim. Silje, tror du på himmel och helvete?
1: Oj, vi ska dit, ja. Jag gör det. Det har vi snackat om för här. Och jag tror att jag tror definitivt på himlen. Och så tror jag att det finns heldigvis att det finns en dom. Men att domen också kan vara frigörande. Och att det inte är vi som ska bestämma det. Att en dom kan vara inte att bli dömt hit eller dit. Men en dom kan vara att så rätta för det du har gjort och så få gå vidare. Och det tänker jag är viktigt här och nu också.
0: Så du tror på en slags kosmisk rättvisa?
1: Ja, det är mitt hopp i alla fall.
0: Har någon av er upplevt det och gräva en grav för andra och falla där själv där i?
2: Oj.
0: Jag får ni rannsaka er själva.
1: Ja, jag nämnde just det här med att jag säger till mina elever att den som alltså, ja. Och det är tillfredsställande för mig också, ikke sant? De som på något sätt startar skolåret och ta en sån position socialt, ikke sant? Och spela andra ut, de blir ofta spilt ut själv. Kan henne kan vara lite bitterligt självupplevd från videregående.
0: Ja,
3: jeg kom på at det jo en plass til i Bibelen at det der med greving av hull nevnes, og det i første Mosebok, og der står det i alle disse, nei, kanskje ikke første, men i hvert fall når Moses får disse alle reglene oppå fjellet, så står det at hvis du har gravd en grøft eller et hull, så skal du fylle det igjen etterpå, sånn at ikke folk eller fe detter oppi og slår seg. Og det er jo, her er det den superpraktiske tilnærmingen til det her problemet da, at du rett og slett ikke skal dette i et hull og slå deg, fordi at det er noen som ikke har tettet igjen det hullet som de har brukt et eller annet. Det står også at hvis du er ute på tur, og, hvis du er ute på tur camping, telttur, og må bæsje, så må du, skal du grave et hull og gjøre det oppi det hullet, og så skal du fylle igjen hullet etter deg. Så det er også sånn det veldig praktiske råd som jeg synes man skal følge når man er ute på skogtur eller går i fjellet.
0: Enig, ja precis. Det bør vi definitivt göra. Heine, om du rannsakar dig själv, eller i alla fall, eller känner du till något exempel så där som där folk där du har utan att hänga ut någon då skrattat lite i bakgrunden?
4: Alltså jag kan ta den från mig själv för jag ledde lite av mig själv, men det här var lite sån märklig upplevelse, för jag var i New York som stipendiat. Och där hade vi felles vaskekällor och så brukte jag klor en gång. Jag var lite sån oerfaren ung gutt som egentligen inte har lärt upp att göra ting ordentligt, så jag skulle bleka några kläder. Och det fick jag inte till med den här ene maskmaskinen, och så tänkte jag men det fixar sig, så jag brukte en annan. Och så gick det flera uker och så vaskade jag en ny runda med klär, glömt allt detta med klor, glömt vilken vaskmaskin det var och tar ut en haug med klär som då har fått såna bleka fläckar, ikke sant? Ödelagt hela vasken och jag blir fly förbannad, hänger upp en lapp i gangen och säger vem är det som har puttat klor in i. Och det går fan, det går flera månader för jag husker att det var mig själv. Det var
0: gjorde du någonting då? Gick du ner och drog ner den där?
4: Den lappen försvann stilla, ja.
0: Sån var det.
3: Ja. Batikheine.
0: Ja. Ja, det är, man kan i alla fall få lov att skratta åt sig själv. Får man lov att skratta lite åt andra som det går, som man syns förtjänar det som kommer till dem? Får man lov till det, Silje?
1: Lite stille kanske.
0: Lite stille. Ja.
3: Ja, Martin Luther sa att det värsta du kan göra med djävulen är att

0: Vem har rätt till att bestämma över din döda kropp? Ja, detta är ett tema som vi ska in i Tiketaten. Och den består av panelet Silje Meisal, rektor på Trondheimsfjord folkhögskola, utan ett präst. Det är Are Sandosen, programledare på NRK med podcaster som Kongeräcka och Bibeln. Och sällsagt då professor i filosofi, Heine Holmen, som ska få dröfta följande från Kari som har skrivit det. Kära deri i Tiketaten, detta är ett vanskligt dilemma som jag har erfart och jag regner med att jag inte är alene om det. Jag har däremot aldrig snackat om det förr och aldrig hört att andra snackat om det heller. Men jag ska pröva att fatta mig i korthet. Nu får ni hänga med här, kära panel. Min far, skriver Kari, var änkeman och han traff efter någon år cirka 80 år gammal en dame som flyttat in till honom. Hon var av den chalutypen och tåltick att höra om hans tidigare kone eller hennes döttre. Då han döde blev jag med hans sambor på begravelsesbyrået och jag regnet med att han skulle begravas i samma grav som hans änke. Men det önsket icke hans sambor. Hon mente att de två skulle ligga i samma grav och jag blev egentligen väldigt överraskad över det, för hon har hela sin familj i en annan by och jag regnet med att då skulle han också då komma dit och hon med. PS, skriver hon här, jag skulle önska att det här kunde bli ett tema som sambor, äktefäller, föräldrar tar upp med varandra och kan snacka om som en naturlig del i ett förhåll. Med vänlig hälsning, Kari. Och det finns ganska klara regler för vem som bestämmer över din döda kropp när du är död. Men vi ska komma tillbaka till det. Låt oss dröfta det etiska för vi kommer till lovverket. Heine, det här är ett urgammalt mänskligt etiskt dilemma, är det inte det?
1: Jo, jag vill väl säga det framstår inte sån umiddelbart som väldigt liksom aktuellt. Det är inte sånt vi diskuterar detta här varje dag i avisene och har en egen sån gravetik. Men hvis du ser lite sån historisk på det, ser på verker som är gamla, bland annat Antigone som är ett gammalt grekisk tragedie, har ju liksom detta dilemma som sitt utgångspunkt. Hvordan skal du gravlegge de døde? Der er det to brødre det er snakk om da, i den tragedien. Begge har dødd på slagmarken, men staten eller kongen hevder at den ene ikke fortjener en gravferd, mens den andre fortjener det, og så forventer egentlig gudenes lover at de begge skal få sine æresbevisninger. Da. Mm. Og det blir et svært etisk drama ut av det i den tragedien. Så dette her er på en måte noe vi har jobbet med som art, tror jeg, så lenge vi kan huske, og arkeologer blant annet ser jo blant annet etter spor av organisert gravferd for å finne spor av menneskeheten når de graver bakover. Finner du på en måte ritualiseringer eller egne plasser for de døde, så tar de det som et tegn på at dette begynner å bli en intelligent art, en menneskeart. Mm. Så dette her er ting vi har badet med lenge, blant annet fordi vi er jo den arten som kanskje mest av alle arter preges av døden og dødsbevisstheten. Så dette her er jo kjempeviktig for oss.
0: Vi vet at vi skal fødes, og vi vet at vi skal dø.
1: Vi vet at vi skal dø, og vi vet at like som ligger der var noe som vi var glad i en gang, og som vi på mange måter fortsatt tenker at er der, på et vis, ikke sant? Og dermed har vi en respekt for like på en helt annen måte enn andre arter. Altså, i verste fall, altså, andre arter kan jo fortsette å liksom spise ved sin nettopp avdøde leder, eller venn, eller partner. Mhm. Men det gör ju vi. Vi har en helt annan liksom organisering runt döda kroppar.
0: Vi tycker att den döda kroppen är viktig.
1: Ja. Ja.
0: Silje, du må ju ha jobbat och känt på kroppen bokstavligt talat när du praktiserar som präst såna här dilemmer. Har du inte gjort det?
2: Många gånger. Ja. Ja. Men eller de allra flesta familjer finner ju ut att det är väldigt fint att någon har snackat om det eller det bara säger sig själv för det är fredliga och goda förhållanden och alla var glada i varandra. Men det är självklart långt från alla som har det sånt som här då att man får sig en överraskelse då när man faktiskt ska börja prata sammen. Så att det har ju varit någon exempel och jag får ju många associationer till människor jag har mött som det blir väldigt vanskligt för då. Och när Heine säger att det är som när man har organiserat en rituell eller ritualiserat en gravfest så är det tegn på intelligent liv, så betyder det att vi alltid har hanterat det klokt. Så att ja, så det har ju det är ju exempel på också att ingen vill ha like. Hvor man krangler om hvem som må ta ansvar, og ingen vil, for det er ikke alltid vi var glad i den. da det på selvfølgelig noen ordninger for det. Men det kan man også bli uenig om. Mm. Og så kan man krangle om hvem som har rett til å bestemme hvor avdøde skal gravlegges, og med hvem, hvordan det skal se ut, hvordan ritualet skal gjennomføres, skal det være kristen, skal det være ikke, hvilke salmer skal vi synge, ja. Og, klart, og det ikke uvanlig å bli uenig om. Og så ender man ofte enige. Men jeg har jo hørt om, som ikke min erfaring, men at noen har sittet vakt utenfor en garasje hvor den døde har ligget i en kiste inni, for å være sikker på at bror ikke kommer og tar kista. Og det var ikke på, dette var de siste 10 årene. Ja. Mm.
3: Ja. Liss, sesong 2.
4: Pasienten ankommer intubert.
3: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som LIS-leger.
5: Det er imponerende.
6: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
7: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
3: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
8: Dette min pasient, og det som har ansvaret for barnet.
9: Nei, skal du si noe? Kan du gjøre noe?
3: LIS, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Ingebjörg Brattland här och nu i Etikettaten i NRK P1. Vi är mitt inne i en spännande diskussion. Kari har sänt oss en mejling i appen NRK Radio. För när hennes far döde så tänkte hon att han skulle gravläggas vid sidan av sin första hustru som döde först. Men det vill icke den nya kärsten till faren. Så vem ska bestämma det här egentligen? Etikettaten består idag av programledare Are Sendosen, filosof Heine Holmen och utannat präst Silje Meisal. Silje, du, när du var utövande präst, då var du bort i oenigheter runt dödsfall som präst. För spörsmålet runt döden, det kan vara ganska vanskligt för folk, eller hur?
1: Ja, det är klart det är det. Och hvis man inte har snackat om det för, så plötsligt står du mitt uppe i det och så ska du hantera det samman med din egen sorg och chock. Som du är, så uansett hur glad du var i avdöde, så är det en väldigt, som Heine säger, inte en situation vi står uppe i daglig. Så det sätter oss lite sida för det dagliga livet vårt, och bara det kan du sätta oss helt ut. Och så hvis vi tillägger konfliktfyllt, vi vet inte vad den avdöde ville, ja, så ska vi navigera i det där, så kommer det en präst in där på något sätt och försöka megla här. Någon gånger är det till hjälp och någon gånger så kanske inte då, men det är ju det jag har prövat på någon gånger då.
0: Vara meglaren.
1: Ja, vara meglaren och vara till hjälp. Och samma en tidsfrist då, ofta, ikke sant, när de ska begravas, vi kan inte hålla på i månadsvis. Så där är vi har till måndagen, då måste vi vara eniga om hur ska det här ske och hur ska det ske.
0: Ja, 10 dagar har vi.
1: Ja.
0: Are, innan du, jag vet på ett ungefär vad du ska säga, så ska jag säga att jag har varit i kontakt med en begravelsesbyrå och de säger att anslagsvis då, under 1% av de som kommer in har skrivit ned vem de vill ska, vad de vill ska ske och vem som ska vara då gravfärdsförrätt eller den som har gravfärdsrätten. Vad tänker du om det, att det är så få av oss som har tänkt på det här?
2: Ja, det jag tror att det här är en lite sån obehaglig samtal att ta. Vad ska vi göra när jag är död? Vad ska vi göra hvis jag dör? Sant? Nu är ju det här är ju inte ett hvis, det här är ju ett när. Allsammen ska vi dö. Det är inte så artigt att tänka på, och därför så tror jag att det är många som utsätter den här samtalen. Hvis man nu har haft en äktefälle och ett sätt med unga, så är det, vill jag tro att det som ofta är ganska grisguring, men det är när det börjar bli exer och samboer och allt uppe, så kan det ju bli komplicerat, som i det exemplet jag har Kari då. Men jag tror att det som är väldigt viktigt här är ju att man rätt och slett tar den här samtalen. Man förbereder sig lite på det här när man, kanske i alla fall när man börjar dra upp i åren. Och dere svenskene är jo väldigt flinke att förbereda dere till döden. Dere driver med sån
0: dödsstädning.
2: Dödsstädning. Mm. Jag ska klina upp min etik för en jag vandrar hen.
0: Ja. Ja, det är faktiskt sant.
2: Det är jättehyggligt. Ja. Hvis någon gör det så att du slipper att gå igenom allt skrot efter dem som är borta då. Ja. Men jeg mistet jo bikkja mi her i vår, det var brått og uventet, og mye heftigere enn jeg hadde trodd. Og da lurte han dyrlegen på om hvordan vi skulle gjøre det da. Og da var det, vi kunne få felles kremering sammen med de andre dyrene de hadde avlivet den uka, eller så kunne vi få en egen kremering i en egen urne, og det kostet jo selvfølgelig kjempe mye mer da. Och ryggmärgsreaktion till de andra i familjen var att vi skulle ha en egen. Men då jag var lite mer sån, så lite mer på pengarna, så jag är väldigt väldigt glad i bikkja mi. Så jag har vi fått tänkt lite på det, finna ut av det, så efter att vi hade roat ner lite, så fant jag att men vi trenger ju inte en egen grav att gå till för bikkja, så då vart det spart jeg noen tusen på det da. Och jag syns att det här syns jag är lite relevant att snacka om. Det som vi snakket om i starten med det med bøker, og om det gjelder å kaste en bok, og jeg mener at det som det liker da, eller ja, liker er jo skalle. Det er jo det som, det er jo liksom det som det mennesket du var glad i var inne i. Det som du kanskje ville ha kalt for en ånd eller en sjel, eller noe. Ja. Og jeg mener at det, for meg er det ikke så viktig om det blir en grav, eller om det blir kremert, eller om det blir en urne, eller askespredning, og for at det är liksom det är där det är. Den jag var glad i är inte där längre.
0: Så man kan göra nästan vad man vill med kroppen?
2: Nej, jag syns ju man ska handla med respektfullt. Man ska ju i hvert fall inte kasta bestemor i restavfallet. Det är jag emot. Det vill jag bara få understreka här en gång för alla. Men jag tänker att det är inte skallet som är en som innehåller dem. Jag är glad i dem inne i hjärtat mitt. Ja.
0: Såklart. Vi lår det synka lite för vi fortsätter vår runda om detta temat. Först Bernhoft och The Fashion Bruises och Raleigh Nicole.

0: I Etikettdatan idag, Silje Mejsal, rektor på Trondheimsfjord folkhögskola, utan ett präst. Are Sendeosen, programledare på NRK med podcaster som Kongeräcka och Bibeln. Och sällsagt Heine Holmen, utdannet filosof, ledare för filosofiska institut på universitetet i Trondheim. Heine, en liten ting i den här som Karin skriver, det är att det är nämligen väldigt klart, loven är väldigt klar, det är sambor eller äktefälle som har gravfärdsrätten, punktum finale. Mm. Visst, det finns en sån. Mm. Men visst då samborn har varit sambor bara 3 uker. Hur länge ska man vara sambor? Alltså, det är några etiska grejer här då.
1: Jag syns vi ser det lite i det skrivet vi har fått. Det är någon känslor knyttat till det som drar sig lite om att detta här har på något sätt varit länge nog eller det kom för sent i livet och så vidare. Hvis vi ser på den moderna familjen idag så är det ett jättekomplicerat landskap. De flesta havarerar ett steg mellan 35 och 45 och får sig en ny partner och ny station, sant? Så det är på något vi är detta är något vi måste förhålla oss till och då tänker man nog de flesta att det är grejt. Det är liksom nästa station också ett slags livsprojekt. Men det att träffa någon i väldigt hög ålder, det är ju lite det som slår in här då. Det nämndes väl att de är upp i 80-åren eller i alla fall den ene är upp i 80-åren här. Så frågan är det för sent till att bli livsprojektet till någon? Särskilt när vet om de inte har efterlatt sig sin sista vilja, så sitter de runt och tänker lite runt detta här. Har hon liksom bara kommit och rappat dem på slutet eller vad är det som föregår här nu? Och det är etisk tänkning, då driver vi och tänker lite vem har egentligen rätt på han eller hans kropp då i det hinsidige. Mm. Och då driver vi egentligen och jobbar lite sån vardagsetisk med det, för de känslor som kommer upp där då, det är de beskriver på något sätt etiken runt, har hon förtjänt att få han med sig i sin grav, eller var det liksom förrige station som egentligen har den etiska rätten här nu?
0: Ja, Silja, vad säger du, har hon förtjänt det?
2: Ja, alltså här liksom, för här sitter du utifrån det vi vet sannolikt då, hvis vi fantiserar lite, en kvinna som har mistet kärsten sin, och det kan ju vara helt. Alltså ja. Grunden kan ju vara revet ut, du har sett hur länge de har varit samman, kanske hon har väntat. Alltså vi aner ju ingenting om det. Nei. Men vi kan ju tänka oss ett annat exempel där det liksom och tanken för henne på att ligga liksom inte ha en plan för sig själv och inte skulle vara med han är helt liksom ja, det är helt omöjlig tanke. Mm. Så det är ofta därför det blir konflikt, för det är så otroligt starka känslor som knuser mot varandra då. Så det är inte för att de krangler om like på något sätt. Det handlar ju lika mycket om en själv som den avdöde. Mm. För vi snackar ju om vad han förtjänar, men vad vi levande förtjänar, vem som på något sätt ska få tillfredsställt den ja, det vi själv har föreställt oss då. Mm.
0: Och man kan ju då föreställa sig om regeln då hade varit att det är alltid första konen man ska ligga graven med.
2: Ja.
0: Det hade varit lite absurt.
1: Det tror jag väldigt många hade önskat sig förabett.
0: Ja.
1: Särskilt när man gör gärna den justeringen sån 35-45 som har blivit så vanlig.
0: Ja.
1: Men det är många som har lite, jag har ju äldre släktingar som har en sån idé om att sant, den första kona, även om den döende tidigt, är på något den primära. Eller första äktefällan, ikke sant? Du blir på något sätt där och resten blir en slags sån reservlösning. Det är många som tänker sån. Det tror jag inte det är längre sån att man tänker det, för man har blivit så van till att partnerskap går överstyr. Men det kan reflekteras lite i det inlägg vi har fått här då, att kanske tänker i alla fall familjen runt att här har du en station först som är den primära och det som sker efterpå det är
0: inte så värdefullt.
1: Nej, för det är en slags reservlösning, för de hade äktefällan levt vidare så hade man kanske inte hamnat här.
0: Nej.
3: Mm. Han, Jesusen, ble jo spurt om det her. Det var jo disse fariseerne og skriftleide som skulle sette fast en Jesus, og så kommer de og spør den mann som død, og så gifta kona seg med broren, som var vanlig skikk på denne tiden da, at broren liksom skulle ta over hvis de ikke hadde fått noen barn, og så død han også, og så gifta seg med broren, og så det her skjer 7 ganger da, så det samme kvinne har vært gift med 7 brødre, og så lurer han på hvem er det han skal bli hvem er det hun skal bli sammen med når de kommer til himmelriket? Og da sier han Jesus at nei, men det er ikke gift i himmelriket, så det er ikke sånn at man er hverandre der. Og det er vel kanskje det er en fin avslutning på denne samtalen, men jeg synes jo det er litt dårlig planlagt av han som døde der da. Når han burde ha vært klar over at hun nye damer er kjempesjalu, og at han har noen døtre som kanskje hadde noe av dem skulle sagt om det her, så jeg vil anbefale folk å kanskje ta denne samtalen rett og slett da.
0: Ja.
3: Når Winston Churchill planla begravelsen sin, det gjorde han i, med mye detaljer. Jeg kalte det for Operation Hope Not. Ja. Så du kan planlegge Operation Hope Not litt da. Sant?
0: Dødsstäda. Ja. Men vad är det med ljusen här? Det ska vi komma tillbaka till efter att Big Bang har framfört sin television. Swedish television. Mm.

0: Swedish Television med The Big Bang. Etikettaten på PN med Madeleine Cederström i studion. Här i Etikettaten så diskuterar vi olika etiska dilemma från vardagen. Och vi har fått en mejling i appen NRK Radio från Kari som ber oss diskutera vem som ska bestämma över folk när de är döda. För exempel var de ska gravläggas. I panelet filosof Heine Holmen och präst och folkhögskolerektor Silje Mejsal och programledare Are Sende Osen. Just det är så här att om man har efterlatt sig ett eller annat slags skriv, och det må vara underskrivet och daterat, gyldig alltså, juridiskt gyldig, ja, då trumfar det allt. Så att man kan alltså bestämma själv. Eller så är det i räckefälde, äktefälle eller sambor, barn, föräldrar, barnebarn, bästeföräldrar, sösken, söskens barn och föräldres sösken. Så i den ordningen är det. Och det här, i det här fallet så är det ju en sambor som har den gravfärds. Hon har gravfärdsrätt och hon kan bestämma allt. Men låt oss ta ett tänkt exempel, nämligen att barn inte kommer överens. Vad sker då? Då är det faktiskt kommunen som bestämmer. Så kommunen är den etiska sista instansen här inne. Mm. Vad tänker du om det?
1: Staten kommer in och ordner upp till slut.
0: Ja.
1: När vi är över i jussen så tränger vi ju en praktisk lösning. Så här tränger man ju någon mekanismer som kan till syvende sist gå in och avgöra saken. Och särskilt sånt som Silje snackade om, det är ju en ganske tydelig deadline her da, no pun intended, fordi du må jo få dette her unnagjort i løpet av relativt kort tid, så vi må ha noen klare beslutningsprosedyrer som går inn og avgjør i øyeblikket når de arvingene eller på en måte de etterlatte er uenige seg imellom da.
0: Mm.
1: Og jeg tenker det må jo jussen gjøre, og jussen går jo da ofte lenger enn på en måte det etiske. På den saken här.
0: Ja, precis. För jussen är det som är lov och etiken är det som man bör eller ja, något sånt där.
1: Och det är inte något sånt att etik och juss samsvarar perfekt. Nej. Det är för exempel många som tänker att det är relativt oetiskt att vara utro eller lyva, men det är inte förbjudet med lov att vara utro eller lyva. Så det överlappar inte perfekt. Så här måste jussen bara avgöra.
0: De får ordna upp. Men vi kan ju dröfta lite grann mer det etiska i det hela. Finns den? Are, du säger att du ser inget värde av en grav. Är det du menar, eller? Att ha en grav att gå till?
2: När dottern var liten så gick vi på en kyrkogård upp med där bor så komma på ja men där bor ju farmor. Eller farmor ligger där, ska jag visa farmor till dottern mig. Jag fant inte den, så ringte jag farmor och frågade hur i all världen har blivit av farmor. Nej, vi fjärnade den i graven, det var ingen som for dit längre och det gör man ju att det vart då. Så det själv om det är faktiskt en gravsten där och det är skrivet i sten och sånt, så måste ju någon måste hålla det vid lika och någon måste betala för det och man måste ställa med det och det är ju en del som inte ställer med graven nu. Och då syns att i alla fall för mig så är sån mina kära ligger inte på kyrkogården. De är jag vet inte hur de är. De är en annan plats. Eller något.
3: Men det är ju det måste vara en grund att vi har så extremt många graver, och jag har ju rest lite runt i världen och vi är ju inte väldigt storslottade på gravplatserna våra i förhållande till många andra kulturer. Så var det i Albania i år. Alltså det var inte måte på liksom, det var stor business med att sälja plastblomster utanför alla gravstäderna. Så det är ju en eller annan grund till att vi söker till att vi tränger detta punkt att gå till. Jag vet inte om det är för att vi, alltså för mig kunde det varit för att jag har så travel vardag att jag vet när jag drog till det gravstedet så var det stille och det är en respekt på dessa städerna och en ja,
0: så det är en meditation nästan.
3: Ja, inte sant att nu sätter jag all tid till det minnes eller ja, funderas för någon är det funderas så inte ha kontakt med dem kanske men liksom vara i det vi hade eller visa respekt vid att hålla det gravstedet fint då.
0: Ja.
3: Så jag vet inte om vi ska fjärna liksom skicken helt. Men nej, jag är kanske inte så flink till det, men jag tror att jag finner dem andra städer sånt som är.
0: Vad har vi för råd till Kari? Vad ska vi råda henne till?
1: Det er vanskelig, altså jussen er jo tydelig her, så det har jo den som er etterlatt partner har jo da siste ord.
0: Mm.
1: Så det håpet her er vel eventuelt å få til den samtalen da. og få en løsning som alle kan leve med, for det jussen ganske tydelig og klar, og man kan gjerne appellere litt til egne forventninger og hva man har hatt av tanker og sånn, men til syvende og sist er det partner som bestemmer det.
3: Are?
2: Kari, toget har gått, så nå må du snakke med dine barn om hvordan du vil ha når du går I vei.
3: Ja, og det gjelder jo alle våre lyttere. Gjør det, skriv det papret da. Ja. Silje, hva har du for råd til henne?
4: Jeg tenker kanskje at man skal velge sine kamper, og det her jo kanskje et tog som har gått, ja. Mm. Sånn at kanskje finnes et mål som enda lenger frem, å bevare relasjonen, hvis den verdt å bevare da. Så kanskje man må velge sine kamper da, og så minne sin far andre steder.
3: Mm. Mm. Jeg sier takk til dagens panel, filosof Heine Holmen, Silje Meisal som rektor på Trondheimsfjord Folkehøgskola og utdannet prest, og Are Sende Osen, programleder I NRK med podcaster som til eksempel Kongerekka og Bibelen. Etikettaten nærmer seg slutten for I dag, og nu overtar Kompass på NRK P1. Som får besök av skuespiller Carl Vidar Lände. Och han är aktuell med en teaterföreställning om sitt eget liv. Den heter Homofil homofob. Visst du har ett etiskt dilemma som du vill att Etikettaten ska diskutera, sänd oss gärna en mejling I appen NRK Radio. Där söker du upp Etikettaten och så trycker du på knappen som heter Sänd in. Här kommer till slut väldigt passande Ella Lockert med Vad om det finns något mer?

Det var Dum Dum Boys og deres tre to for mye. Og jeg må bare understreke at når jeg sier at jeg håper vi kan bringe Lisa Ekdal tilbake, så det rett og slett på den måten vi brakte Petra Marklunds superhit. Händerna mot himlen tillbaka för exempel jag vill ha vem vet in på topp strömlistan och jag vill ha det igår nu ska vi höra en artist som också har kommit tillbaka från en slags längre rekvalens detta är Lola Young låta heter Mess.

Ja, om du känner igen den stämmer där så får du ju premien sån omedelbart, alltså, för det är ganska tydligt att det då är Mick Jagger. Men är det de som har originalen av låten, är det av Rolling Stones, eller är det denna här som egentligen är originalen?

0: Då barna försvant med Sigvart Dagsland. Här i Tro, hopp och lilla sätter snackar jag var söndag med norrmän om tro, tvil, hopp och nästa kärlighet. Kvällens gäst, han mistade prästjobben 35 år gammal. Det var på 90-talet och han mistade jobben för det han inte trodde på helvete. Och Bjørn Tor Bjørnsen, omtrent samtidigt så försvant både boligen din och äktefällen din för äktenskapet ditt röjk. Mm. Alltså du må ha följt väldigt alene i denne tida.
1: Ja, det var ju absurd att vinke exen och barna gåre med flyttelasse. Så tänkte jag Bjørn, detta är extremt, nå må du sätta deg ned, du må summe deg nå. Så satte jeg meg ned på benken i haven og hadde en så ærlig egendialog som jeg kunne, og den gikk som følger. Bjørn, nå du alene. Ja. Nå du redd. Ja. Og så fikk jeg kontakt på en måte med gutten i meg da, han var kanskje sånn 4-5.
0: Ja.
1: Og så redd og så alene har du egentlig vært hele tiden.
0: Følte du deg mislykka?
1: Nei. Jeg gjorde ikke det, det føltes. Det høres jo floskel ut, men jeg har jo prøvd å følge hjertet mitt da.
0: Ja, hvorfor var du så redd da, som da du var en liten gutt?
1: Jeg var redd for avvisning, tror jeg, og adskillelse. Og da var jeg redd for å ikke bli elsket.
0: Så hva gjorde du da for å bli tryggere i deg selv?
1: Jeg begynte jo med malingen. Og hadde jo det fristedet, og så fortsatte jeg å summe meg selvfølgelig og gå en nok så systematisk gjennomgang av dogmer og forestillinger som jeg har bygd opp gjennom alle disse årene.
0: Ja, dogmer, det er et annet ord for blant annet den kristne trosbekjennelsen, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: En ting var at du ikke trodde på helvete, men du trodde heller ikke på den kristne trosbekjennelsen om den treenige Gud. Hva var det du reagerte på?
1: Det må jo nyanseres litt da, mye av formuleringen der, knagger det på en fin måte, men jeg har jo litt problemer med trosartikkel nummer 2 da, som Jesus, at han for ned til dødsriket. Altså etterpå så sto han opp på tredje dag og så dro til himmelen, og så skal han i tillegg komme tilbake for å dømme levende og døde. Jeg trodde liksom dommen og alt var i orden. For han kommer jo ikke tilbake for å dømme. Han har jo nettopp overvunnet og beseiret både djevelen og helvete.
0: Og det gjorde Jesus med ordet «Det er fullbrakt» på korset, mener du?
1: Ja.
0: Så da er det ikke noe helvete en evig fortapelse?